0: Ada apem, kroket,
1: lepom, mantep
0: yot, yot. Nih lepet ubi nih, nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantia ade.
1: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah biok, akan keracun.
2: Nyepok keracau kayak rom.
3: Oh, lah lama berjual kue nih biok.
0: Pun kone ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah bi, nih biok. Ngapain bi tidak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih, kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
0: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain rom.
0: Oh nia nak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh bi, men kami nak belajar buat kue nih jadi dek bi oh. Kau nih nak buat kue apem nih bi, dek pacak lah kau buat kue nih asal kau membuat dong. Gi anak bantatnya bi.
3: Nak anak pok lah bantat rom. Deng lah rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar buat kue pli.
1: Oh suka yuk kue mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jaga kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
0: Kanyu pabi ke?
1: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh rom, rom kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni rom.
1: Yo bi hitunglah berapa?
0: Kenyang gue mai. Berapa ya kak makan semua nak?
1: Berapa ya kak mai?
3: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
1: Lima, banyak, Ngaruh, berapa, banyak, Rob? Epok mai lima, mayo, ku gayanya 18.
4: Wah, Rob, mah sampai ya tiga, Rob. 18 iko leteh ngelawan. Aok bener nian mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tau makan ketak. Jadilah ok, kue seng renyam lah gawe kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap ningen-ningen nih, kayak gancah kupai.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Apa kabar Kak? Kami kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom King Russo Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oh
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah orang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom ngupah kok. Ku kan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai hati ya, kamu nyuruh ku ngomong kayak sabe, Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong, pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai, ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nek puter-puter kali lah Mai.
2: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Aau, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Aau.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan, pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, ku nginget dulu, Mai. Oh, gengger kalau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukan ya, Mai. Dik percaya pulik, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, segera rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no, makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai, lah kacube lah Mai, menadi barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku deh Mai.
2: Aukar, udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom? Asa-asa dek nyaman, asa ku neo. Alamat adek kenak abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
3: Apa?
1: Maya,
3: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, please, Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawah kuda Rom. Yolah Mai. Pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor, pulik ngunceng kah. Kawah kuda.
1: Yolah Mai.
3: Lah, muka kula telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Yolah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
2: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Yo, Mai, yuk. Kupacak lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Kunak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mata yalah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, okan di Mai.
3: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak ape dak pok ne rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting kupacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhuu.
3: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
3: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
3: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.

Tradisi budaya merupakan aset yang dimiliki oleh setiap daerah. Bahkan budaya merupakan sebuah aset negara. Dan sudah seharusnya aset negara harus

Sahabat budaya, budaya daerah merupakan kekayaan bangsa yang perlu mendapatkan perhatian khusus sekaligus memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda dan membantu melestarikan kebudayaan Indonesia. Perjalanan tokoh yang dikenal di kawasan Tanah Melayu memberi warna dalam cerita yang akan hadir kali ini. Keperkasaan, kehebatan tak selamanya membawa kejayaan. Akankah kesaktian dan kesombongan dapat menyelamatkan toko ini? Mari simak mini legenda, si pahit lidah dan si mata empat.